lueng lu tua uru meg lueng ka uru lueng ma kweri uru lueng ngom ya wi lo bodu yu winyo gi chwe chwi lu tua uru meg lueng